0: Kwa jina lake yeye.
1: Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga
0: mwenye umri sitosalaurika, sitokamatika, umenishika. Sometimes the smoke unatetemeka, bado unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako, ila nilicho